0: 090-6000-335. Ele é caçom.
1: Hello, MCL.
0: Presente, Zá.
1: É caçom, é curto.
0: É Zá.
1: É o Bebinho, né?
0: Ouro Coinha, ele é FB.
1: Só de lá, Tiaburu.
0: Só de lá, Tiaburu.
1: Belo.
0: Olha, um banho, Zá. Ele é Yeni.
1: Ele
0: é Yeni. É,
1: Ok,
0: Owa, alafia luwa adupe eshun. Yes sir, won ni ile aye ni Mr. Soji lati Aboru ni ile aye ni. Se ile aye ni looto, yoda. A se bere to ni.
2: Ah, bobo odun.
0: Dugbe lele yi, elo e ka san o.
1: E ka san sa o.
0: Yes ma.
1: E ku se o.
0: Yes ma.
1: Oni me se gbe o.
0: Anko gbọ ni o. Ki l'Olorun da tawe eyan tun da ta tu wa fin gbọ l'on ni condition. Olorun da nkan yen. Awa eyan, ede eyan, a tu wa tun igi nkan ohun da. Ngba ta wa tun da tan, a wa tu fin gbọ l'on ni condition, a fin gbe si gbede kin kankan. Kini nkan ohun ti mo so lọsan toni.